0: kesel Mas Jaya.
1: Nah iya, moke-moke.
0: Lagune ngejak goda-goda kan lho. Bot-bot ing mer STP anakku. Ki piye? Wes ya lagune.
1: Yo piye? Lanjut.
0: Ora duwe mikir sampe melok ngomong. Lanjut.